0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, hyggelig at du hører på denne mandagen, hvor vi byr på noen høydepunkter av hva som har skjedd I dette programmet tidligere. På fredag for eksempel, da kunne vi ønske Mia Hundvin velkommen tilbake til oss.
2: Det var koselig, takk.
1: Velkommen, aktuell med Sportsdesken Brenner, og så skal du til USA.
2: Ja,
1: hva skjer?
2: Jeg skal det. Jeg har vært så flink. Jeg har sett på spillerne som sier de kan ikke glede seg for mye, for de har jo visst siden november at de skal spille et VM, og folk har overtenning, og jeg har klart også for min egen del å holde det helt sånn nede. Okay, så skal jeg til VM, men nå. Ja. Jeg skal det. Nå fikk jeg frysninger.
3: Ja. Tenk at du som en håndballlegende er så nørdete når det kommer til fotball.
2: Jeg vet det. Jeg har alltid vært det. Og jeg har skjult det. Jeg har jo sett mye mer fotball enn jeg har sett håndball.
3: Har du?
2: Ja.
1: Hvordan tror du det går med Norge?
2: Jeg tenker jo at nå har vi såpass overtenning her, ja. og så står Sole Solbakken og sier, ja, gode sjanser mot Irak, helt grei mot Senegal, Frankrike favoritter, og prøver å roe det ned. Det ikke så veldig lett når de utkledd som vikinger og kriger rett bak der. Så forventningene jo gigantiske nå, så jeg synes det synd på dem. Ja. Så jeg tror at kvartfinalet er mulig, men da har de makset mot alle de lagene de har spilt mot. Så det jo liksom dagsform også.
3: Og så det viktigste spørsmålet alle, Mia, hvordan står det til med roingen?
2: Nei, fuck at den.
3: Ja, men du skal jo på stadion, du skal jo ro.
2: Jeg føler vi står I Norge ved et skille hvor vi må eie all viking-estetikk. Absolutt. Vi må eie roing, vi må, for ellers så blir vi så negative. Men jeg, akkurat den, nå har han også kommet ut med video at man ikke bare skal ro med armene, men det viktig å ro med ryggen.
3: Absolutt.
1: Du får bli profesjonelle ro-treder. Olav Tufte skal lære oss å ro, liksom.
2: Ja, riktig. Altså, jeg husker jo Island EM 2016. De kom inn som en liten søt nasjon. Herregud, ikke tenk på oss. Ja, ja. Og så klinker de så jæskla til. Alle elsker de. Mens vi kom... Nå det lagbildet med det norske flagget, ja. Nå har det gått viralt.
3: Ja.
2: Altså, alt går viralt som Norge og NFF finner på. Så NFF har jo så sinnssykt selvtillit.
3: Ja.
2: Så sånn promotering, sånn kynisk promotering, der har Norge vært gode. Nå gjelder det bare at... Nei, jeg hørte
3: så
2: det.
3: Så du kommer til å ro før vi leverer resultater, hører jeg her nå. Det det
2: jeg roer meg vekk for å svare på spørsmålet.
3: For en liten ro da. En liten ro. Hvordan?
2: Pip!

0: knopp. Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: I morgen spiller Norge sin første VM-kamp på 28 år. Hvor mye gleder du deg på en skala fra 1 til 10, Martin?
2: 11.
3: 11. Martin, hvor skal du se kampen?
2: Ja, det blir nok så kjedelig å se den hjemme, tror jeg.
1: Hvordan har du lagt opp i forhold til jobbing og soving og sånn rundt denne kampen?
2: Ja, altså kanskje stå opp tidlig og se den i opptak, eller så må man prøve å se den direkte.
1: Nei, du kan ikke se i opptak.
3: Den starter jo direkte klokka 12 på natta. Får jo til det, Martin.
2: Ja, bør jo klare det.
3: Ja. Får heller sove litt på kvellinga der.
2: Ja, vi er såpass gammel.
1: Ja, men det går ikke det heller, for da spiller jo Frankrike-Senegal i vår gruppe, så vi må jo se den kampen også.
3: Ok, alt er
2: spennende.
1: Ja, alt er spennende. Har du noe tru på hvor langt vi kommer til å gå?
2: Jeg håper jo kvart eller semi. Mm.
3: Vet du hva jeg har begynt å si nå? Jeg tror vi vinner hele VM.
2: Tenk så kult.
3: Det liksom ingen som sier at vi vinner, så nå skal jeg bare si vi vinner hele greia.
2: Ja, da må jeg si det også, vi vinner hele greia.
3: Ja.
1: Når Sverige, som har vært så dårlig i kvaliken, kan vinne 5-1 i første kampen, da kan det gå hvor langt som helst med oss. Men hvor langt kan det gå med deg i dag, Martin?
2: Vi får se.
1: Ja, du skal jo snart ut i duell mot en av oss i studio. Vi skal først få et hint her fra produsenten vår Niklas til hva dagens kategori kan dreie seg om.
4: Vått og godt.
1: Vått og godt er litt grisett kategorien fra Niklas. Hvem vil du konkurrere mot da, Martin? Mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Jeg får prøve meg på Ellen, ja.
3: Ok.
1: Følg med, vi er i gang om noen minutter.

0: største rockklassikeren på P6. God mandag. Nå håper jeg mandagen har begynt å synke inn denne formiddagen. Mer rockklassikere, selvfølgelig. JJ Cale, Cocaine. Jeg har Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles. Og kanskje du gleder deg til Cranberries og Zombie. Du har den snart I radioen.
1: Opplev Bon Jovi I London. P6 Rock setter deg og en du vil ta med deg på flyet til England.

0: Grevus.
1: Du kan vinne 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-t-skjorte. Vi spiller et knippe låter. Du tar første bokstaven fra bandet eller artistene du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du har ordet, så sender du en sms-kodord P6 til 1904. Du skal få et hint. Det er mandag morgen. Og her er rebussen.

Hintet var mandag morgen. P6 til 1904, P6 til 1904, så det fint om du får med om du vil ha 2 måneders via play-abonnement eller en P6-t-skjorte.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
0: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Det er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.